0: Pato kama ni tuku pale mozani za bo 2000. Kama ni pina zine hatu. Ni pina zine vino zeo. Tuku nwa kuta. Mga kama tuwa zimfa moya.
1: Hello.
0: Mwanyi FM kima zwana.
1: Tozu chwange.
0: Uliketele pina wiketele kifiani.
1: Ului kupera pina spain hali chiovo.
0: Chiovo. Litume zim.
1: Una ni wabangwe.
0: Mbata mbeke muhalam.
1: Angwe.
2: Tozi.
0: Mga kari ketre kule kula bona.
2: Eka. Neni kupela pina ya che chigao fela yu teni.
0: Ulitumezi mazwa na manda.

Nagotrizikira 2:26. Petroka minute kuzo kutwala nisanize. Amba toke tapina. Amu iketa ya kulumari ngusa. Lakupu ya mina. Fala ina kamita ya 6. 3.28. Meru taba hamu. Sina kamita. Kudu yisona nyona ki NBC. Mwanyo FM ka inikai.

Abrangi ke solongo foma ni makapena ko detente ha to ifeme. Abrangi featuring Freddy de Majunga. Kusabana ko ni feso ko makende wo mfumaza na mshova ndala. Sinakamita nta mikutela ka 8 o'clock. Ma program ya kalabo kwa ripoza vire. Kongera ni kalanga mbolo ya wireless. Kana ke ni 9 o'clock kisa 5 minutes to 10. Mangambolo ende ya kachino milosa skamets fakalo ya kuli sabanana kuetela banana mangambolo ya kachino ruri skamezi fakalo ya ketelo ya mitangana kukana kuba bana ketelo ya mitangana kapa bana bashimani kona kuba bana sakata mwasichaba kona ngambolo ya kachino

0: Nakutereze kila toma dudende fa 8 o'clock. Sina mita wala kena mwetukiso za kamita. Programu ya kalabu kwa lipoza ve mulubanga ni baluti wa linzwi la mulimu. Abrangi nisika fakalesu wa kakwa baluti ni mifes kuka kaze zala kiwa na kalui. Lokola sabrezo kata pelosu na kamita hibe kasamulao. Kutuwa kubuzwa puzwe ni buzwe ni bata kalabu mweza zila kichono. Kungere la kufa kalabu. Mewe foka. Samula balote wa kena kabutu ngefat mana. Foka wa kalavo. Kio na kalo ya. Nikuwe nila kio tarima fa mkolo kama vizu wa fitira fa kalavo. Kwa puzwe ni wizwe. Nikufasu waka. Kwa wana nikula kuriza. Kwa kameke na zesika ifa kalo ya tmana ya kichano. Kwa ngeri la kio uza puzo ya kato wa kalavo la kamusoma. Nikuwa kwa la sabirezo. Kata pelos na kamita. Abenga pina wafua kisuli muhulu hatu swa Jonasi. Ntori sana ni baluti muna kachorefa. Mungaka kima zwana.
1: Kima zwane lwa itumera kuluwa muhera. Miulu wa mitoli sasichaba. Niku miulu merisa luvane haa muoho sinaka mitaki na mikata zwono.
2: Na mulu merisa mwali vizu amule na Jesu kina Samuel Mainga.
1: Alu itime ulapere. Mubupi ya matashemo lwa itumera kwa shemo saminanze sivona halafari mwaluna. Kilo na bamle na mulimu seluka ambo ala li nzula mina munga upiro. Kialo kupamwe oke nile kubafali mwalona, mani fali mwasicha basamina. Mimule na mulimu kulumbe kwe mina munosi. Kali vizula mule na jesula kupanukula pena. Amen.
2: Amen. Amen. Nishalu kakutera puzo ene vuzizo.